0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. What it man?
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Qani ozoda endi sani navbating yurchi.
2: Voy vostaki, men qo'limda kartam qolmadi-yu, yana qana qilib yuraman? Yana yutib oldingiz siz.
3: Agar bilsang, shu paytgacha meni kartadan hech kim yuta olmagan, tushundingmi?
2: Voy, yaxshiyam oilaviy byudjetimiz bitta, bo'lmasam xonavayron bo'lardim.
3: Bo'pti, bu safardan keyin hamma o'z og'a oiligiga o'ynash, bo'ptimi?
2: Boring, bo'lmasam o'ynamayman-man.
3: Bo'pti, hazillashdim. Keyin yana bir marta bir partiya o'ynaylik.
2: Tovba, vostaki, nega shuncha yildan berichi mana uloqqa ham qatnashasiz ota o'yiniga? O'shanda ham yutsangiz bo'lmaydi, men faqat kartada yutasiz siz.
3: Tovba, gapirayotgan gapingni o'ylab gapiring. Hozir ozgina o'ylagin.
2: To'g'ri-de.
3: To'g'rimish, yana o'ylamasdan gapirsa. Asan o'zing kallang ishlatib ko'rgan, otni yengichiga bekitsa bo'ladimi? Bekitib bo'lmaydi. Tag'in noto'g'ri gapirdim-mish.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga yugurib yig'lay boshladim. Bola achchiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk borday bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdo'z bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalni unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'yningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganiga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

0: corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
3: Voy o'rtoq qaragan, anittachi taroz bor ekan. Yur necha kilo bo'lganimizni o'lchaymiz.
1: Qo'ysang-chi, nima qilasan?
3: Nima qipti? Og'irligimiz bo'yimizga mos keladimi yo'qmi bilib olamiz.
1: Ha, bo'pti, yur, necha kiloga semirganingni shunchalik bilging kelayotgan ekan. Sanki yo'qdi bo'lardim, o'rtoq.
3: O'rtoq manchi birinchi bo'lib o'lchayman, xo'pmi?
1: Xo'p, qani tarozga chiqchi?
3: Mana, qalay, yaxshimi?
1: Voy, bu nazonamchi.
3: Ha, nima? Rasam o'zib ketibman muziya.
1: Qatta bilasanmi? Sen bu og'irligingga bo'ying qancha bo'lish kerak?
3: Xo'sh, qancha ekan?
1: Sen bu go'dengi bo'ying kamida 5.5 metr bo'lish kerak. Ana o'shanda bo'ying bilan og'irliging tenglashadi.
3: Nima?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kitob. Unga mehr qo'ygan odamga hayotning issiq sovuqlarida hamisha hamroh bo'ladi. Himoya qiladi.
4: Kitob. Yillar davomida saqlanadi, o'qiladi. Bizni o'tmishdan voqif, kelajagimizdan ogoh etadi va qanday yashashni o'rgatadi.
3: Kitob. Unga ta'rif berish, foydali jihatlarini bir-bir sanash uchun umrimiz yetarmikan? Kitobni seving. U sizning haqiqiy do'stingizdir.

0: kuldirgich.
1: Er xotiniga dedi: "Hech senga uylanguncha eshakka uylansam bo'lardi." Xotini dedi: "Qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lmaydi."

0: Аркяз, радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ассаламу алейкум, азиз дўстлар. Барчамизнинг яхши ниёт, яхши истаклари мана шу кошонага етаклаб келган. Ана шу ниётларга биз ҳам қўшилишамиз, ҳаммамиз хурсанмиз. Лекин нимагадир охирги пайтда ўзбек тилимизга кўпроқ русча сўзлар қўшилиб кетган эди. Айниқса исмларимизга. Mana opa singillarimizning chiroyli ismlari bor. Guldan boshlanadigan ismlar juda ko'p. Gulchehra, Gulmira, Gulrano, Gulnora, Toshgul, Kartishka gul. Bo'lsa hammasini yig'ishtiramiz deb Gulichka deymiz. Erkaklarni olaylik. Erkak bo'lgandan keyin albatta ismida bir qo'shimcha bo'lishi kerak. Misolchi qo'shimchalar ko'p. Mir, Shoh, Bek, Jon, Xo'ja, Said, Abduddin. Bu qo'shimchalarni qo'shmaymiz. Oxirgi paytda boshqa qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolganmiz. Misolchi mana karate, kung fu, funkido, judo. До полуночи и после полуночи. Деген школаларни машқларини қиламиз де, оғанларимизга мақтанамиз. Достлар, биласанлар, мен ҳозир туйғунли бўлганман дейман. Эндили қўшимчаси қўшилиб чиройли маънони билдирадиган исмларимиз кўп экан. Бир чекидан санаб борсак, ўзим мен акаларимдан бошлайман. Ёдгор, ёдгорли, Шавкат, Шавкатли, Шуҳрат, Шуҳратли, Қудрат, Қудратли, Ғайрат, Ғайратли. Лекин ўзбек исмларининг ичида бир исм бор. Бу исм ёнига ли қўшимчаси қўшиш ўз гуноҳ. Rahmat. Soppa sotirib yurgan do'stingni o'r rahmatli qalaysan desa. O'zi rahmatli bo'lsa. Endi bu ham mayli. Endi familiyalarga o'tsak. Mana meni familiyam Sa'dullayev. Demak, bir avlodda davomchisiman. Buvamning ismlari Sa'dullay bo'lgani uchun bir to'g'rilar shu familiya palonchining o'g'li demasdan 30-yillarga boshlab qarasak, hammani familiyaga o'zgartirib Endi mana ruslarda ham familiyalar bor. Ruslarda ham familiyalar bor, u ham bir avlodda davom ettirib ketishadi. Lekin rus tilidagi familiyalar o'zbek tiliga tarjima qilsa O'zbek lug'atida umuman yo'q familiyalar kelib chiqar ekan. Faqat buni millatchiligiga hisoblamaysizlar, bir 5-10 ta familiyalar bor, shu borada tarjima qilib ketaman deb o'zbek tiliga lug'at sifatida o'qib ketaman. So'xib, mir qurug'ib, mokrif mirsi yo'qib, nosov burunboyib, sumkin tugunboyib, dubov to'nkayib, lohkin o'pkayib, bekov bu qayib, svinin cho'chqayib, karotkin kaltayib, mishkov xaltayib, juravlov turnayib, labanovskiy peshenayib. Salomin xashak boyib, aslob eshak boyib, Usatov mo'ylov xo'jayib, Sabakov babov xo'jayib, Durakov ahmoq boyib, Noktiv tirnoq boyib, Babichkin kapalakib, tarakani bo'ladi suvarakib, Kaveykin tangayib, Lahim burgayib, Bratib akayib, Kazlob takayib, Kurichkin tovug'ib, Marozkin sovug'ib, Piskov qo'mib, Yaytsev tuxumib, Jukov qo'ng'izib, Kabanov to'ng'izib, Tolstoy semirarib, Krishin kemirarib.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlar eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, oda chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida, pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi. Haligi odam ko'zlarida yosh bilan, "Rahmat, janob," dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'rolmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishga mana shu hikoyamiz dalildir.

0: bo'ri quyonni uchratib qolib, debdi.
1: Hay quyon, men seni yeyman.
2: Go'shtga taloning bormi?

молчание, начало всех начал. Но если плечи песни

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Giyohvandlik inson ma'naviyatiga zid bo'lgan, uning ijtimoiy ruhiy holatini butkul izdan chiqaradigan g'oyat xatarli illat, bedavo xastalikdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, giyohvand o'rtacha 25 yil umr ko'radi. Giyohvand faqatgina o'z sog'lig'ini yo'qotmay, balki o'z xatti-harakatlarini ham nazorat qila olmaydi. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

qidirgich. Yomg'ir tagida turgan bolakayga. Hoy bola, boyadan beri yomg'ir tagida sen shamollab qolmagin. Uyimdan qochib ketdim. Mani cho'miltirishmoqchi edi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Ozoda, nima bo'ldi, tinchlikmi? Namuncha ahmoqlik urasan?
2: Voy, vostaka. Vostaka, anu nima edi? Hovlidagi daraxt bor-ku, olma daraxt. O'shaning ustiga chiqotdi, yovvoyi mushuk chiqibdi. O'zi ham shunaqa yomon qo'rqib ketdim.
3: Quyon yuray. Yo'q, anu katta mushukni aytasanmi? Haligi odamxo'r baltavoy mushuk bo'lsa kerak-da, o'shami?
2: O'sha bo'lsa kerak. Vostaka, o'zi ham shunaqa yomon tashlanar ekan odamga.
3: Xo'sh, bo'pti, bo'lmasa borgindi, miltiq olib chiqqan uydan men hozir quturgan itimizni olib kelaman. Xo'p, mana kuchukni ham olib keldim. Miltiq olib chiqdingmi?
2: Ha, mana. Voy, vostaki qaqi ketvoz.
3: Demak, gap munda ozoda. Sen miltiq ushlab turgan. Men kuchukni daraxt tagiga boylaymanda, keyin daraxtga chiqib, haligi yovvoyi mushugini tashlayman pastga. Kuchuk mushugini yeb qo'yadi, shu bilan mushuk yo'q.
2: Iye, bo'lmasa men miltiq ushlab nima qilaman?
3: Voy, durak, esi yo'q. Agar mabodo daraxtdan mushugining o'rniga men tushib ketib qolsam, sen kuchukni otib o'ldirasan.
2: Xo'p.

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha, hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qaddi bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak." Jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringning qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Xotin eriga: "Jonginam, paltoyim shunchalik eskirib ketdiki, hamma tugmalari sinib tushdi. Kiyishga uyalyapman. Hech qisi yo'q. Ertaga sotib oberaman." "Voy, qanday yaxshi. Yangi paltomi?" "Yo'q, tugma."

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. O'zbek tili shunaqa bir boy tilki, bir og'iz so'z butun bir temani o'zgartirib yuborishi mumkin she'riyatda. She'riyatda bir og'iz so'z temani o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana misol uchun bilsangiz, Umidaxon Mirhamidova degan qo'shiqchimizning qo'shiqlari bor. Oq atirgullar, oppoq atirgullar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan gullar. Eh gullar, issiz gullar, ishlatar seni men bergan gullar. Mana shu she'rda bir og'iz so'z, gullar so'zining o'rniga mabodo pullar so'zini qo'yib qo'ysa, tema o'zgarib ketar ekan. Mana eshitib ko'rasizlar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan pullar. Eh pullar, issiz pullar, ishlatar seni men bergan pullar. Yana bir she'r. Bir tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga, ham do'sti ham yoradi. Uch desam qanot yozib, samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona tulporimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bilsinglar, Toshpilat Matkarov qo'shiq ham qilayotgan. Mana shu she'rdan bir og'iz so'z. Agarda mabodo tulpor so'zini o'rniga bulbul so'zini qo'yib qo'ysa, butun bir tema o'zgarib ketar ekan. Bulbul bilasizlar, tushdi. Bor-u? Mana shu she'rni o'qib beramiz. Tulpor so'zining o'rnida bulbul so'zi. Qanaqa chiqdi endi, sizlarga havola. Bir bulbulim bor edi, ko'plar unga zor edi. Bulbul emas, u menga ham do'st ham yor edi. Uch desam qanot yozib samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona bulbulimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bulbulimdan boshlandi bu hayotga yo'lakcha, kechiringlar na qilay bulbulga mehrim bo'lakcha. To'ydan kechdim bulbul deb, elga bo'ldim ermaklar, qaydan bilsin bulbul qadrin, bulbuli yo'q erkaklar. Otam dedi, yigitsan, uylanmasang or dedi, qiz yarashar quchoqqa, bulbulga nima bor dedi. Shu kechadan boshlandi go'shangada oy gulim, kelin kelgan kechadan arasladi bulbulim.
1: Hangoma ustalari.
3: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon, o'zga o'ldirsa ham mayli-ku, o'zingniki kuydirsa yomon.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
0: Nazo qaragin, xovani o'kayotgan kishini ko'ryapsanmi?
3: Qaysi? Ana ikkita katta sumka ko'tarib kelayotgan kishini aytyapsanmi?
0: Ha, o'shanidi. Bechora, unga rasiyam rahmim kelyapti.
3: Nimaga endi rahming keladi? Nima, uni tanisam?
0: Ha, voy, qo'shnim bo'lgandan keyin tanimadi.
3: Ye, qara, u seni qo'shningmidi? Nima? Rasiyam kambag'alma, unga rahming keladi.
0: Yo'q, ey, kambag'almas. Shunchaki xotindan rasiyam qo'rqadi. O'zi ham xotini general gubernatorga o'xshaydi. Haqsi qo'lga qo'nadigan quvagan.
3: Ha, shunaqa degan. Menga qaragin. O'zi ikki xotinli degani nima?
0: Ikki xotinli bo'lgan kishi dunyodagi eng baxtsiz inson bo'ladi.
3: Nimaga endi?
0: Mana masalan, hozir senga ko'rsatgan qo'shnim bitta xotini uchun shuncha katta bozor qilib kelayotgan bo'lsa, ikkinchi xotini bo'lganda buni ikki baravariga qilib, ikki baravar ish qilardi. Kir yuvish, ovqat pishirish, keyin idish tovolani yuvish ham o'zimasdi de o'rtoq.
3: Ha, shunaqa degan. Lekin Nasriddin afandining to'rtta xotini bor deyshadi-ku.
0: O'shaning uchun ham o'sha Nasriddin afandi 4 barobar ish qilgandi.
3: Nima?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
5: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
4: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
5: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
4: Ha, tinchlikmi?
5: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurib qoldim. Ana, hu ana u. O'sha ko'z oynakli kishi. O'zi ham chiqyapti.
4: Assalomu alaykum aka.
6: Va alaykum assalom. Ana o'g'ingizga shalag'arvasini olib tursin. Chiqib ketay, shoshib turibman.
5: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
6: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingizga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
5: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
6: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
4: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.
2: Balog'at pallasi yetgan sayin ulg'ayib bormoqda. Nafsimiz go'yo. Asl maqsadimiz bo'lsa ham tayin o'tyapmiz dunyoga bo'lib mahliyo. Mansab talashamiz, shan talashamiz, g'ibatu fasodga boydir suhbatlar. Ey yurak, biz qachon qaynab toshamiz, ayt qachon topamiz savob rahmatlar. O'ylagin, borishing o'ziga qaytib, oqqizib ko'zlardan zardobli yoshni. Ey yurak, tavba qil, istig'for aytib, toshga ur, kibrga berilgan boshni.

0: yirtqich. Bir kishi xafa bo'lib turgan ekan, do'sti so'rabdi. Nega xafasan?
1: Farzandli bo'ldim.
0: Ya, ha bunga xursand bo'lish kerak-ku.
2: Xotinim bilib qoldi-de.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatetman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Voy, assalomu alaykum Vostaka, yaxshi keldingizmi? Voy, o'zingizchi juda ham vaqtida keldingiz.
3: Nima? Nima degani u vaqtida keldingiz degani? Nima, ovqating endi pishganmidi? Ha, bo'pti. Ko'p gapirma, bor ovqatopki.
1: Tovba, Vostaka, dardu fikringiz ovqatda-ya? Men endigina ketmoqchi bo'lib turdim. Uyda kimdir qolish kerak-ku?
3: Iya, Ozodaxon, tinchlikmi? Qatki yo'l oldingiz biroz etmasdan.
1: Voy, voy, voy, voy. Mana endi aytibman-ku?
3: Ha, agar men kelmaganimda indamay ketmoqchimidingiz, a?
1: Voy, jonginam, siz o'zingizamchi kech kelishingiz menga yetmagansiz.
3: Nima?
1: Bo'pti, Vostaka, darro jahlingiz chiqmasin. Men ana amakimlarning qizlari bor-u, bolali bo'luvdi yaqinda. O'shani kasalxonaga borib ko'rib kelmoqchiman.
3: Toba, shunga ham ovora bo'lib, avtobus ovora, mashina ovora yurasanmi kasalxonaga borib? Undan ko'ra uydagi albomni och, rasmini ol, ko'rib qo'yoq.
1: Voy, bu nima deganingiz?
3: Mayli, bo'pti, bor. Faqat tezroq kelgin, xo'pmi?
1: Anaqa, Vostaka, menga 5000 so'm bering.
3: Nima? 4000? Nima qilasan 3000ni? Sanga 2000 ham bo'ladi. Umuman olganda men 1000 so'm olganda tez borib kelgan, xo'pmi?
1: Xudo, 10000 so'rasam bo'lar ekan.

0: satrda.
1: Doim birga yashaydigan odaming bilan ahil yashashni istasang, o'zingni u bilan atigi 3 oyda bir marta ko'rishayotgandek tut.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.

qaysin qursin gullar olib kelmab mana. Yangi ko'ylak olgan ekan ko'rmab mana. Ko'ngil uchun bitta maqta qo'ymab

0: hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60 dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sezdirmay toklarning ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab, kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

yigit qizga. Cho'nginam, sizga nima aytmoqchi bo'lgan gapimni topa olmayapman. Hech qisi yo'q. Eng muhimi kerak pulni topa olishda.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
1: Markaz

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayol haqida gapirgan gapim bir erki uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qo'sho ko'z degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan bu ayollar ham o'kiz deyapti. Xotin tursa xotin eriga qarab dadasi siz o'qitilgansiz. Nima ketdin shunday gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alati siz to'chni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa siz xoros-poros so'yib qonchi qaravorsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa haligi eram to'g'ri desa xotin deb to'g'ri borib eshikni katagini shunday ochib xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa xoroz ham shunday qarab men senga nima qilim debdi. Sani biring ikki bo'lsa mani so'yishing kerak debdi. Ali eram bu kechasan xoroz man bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada tur bir tahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni su normal bo'lib ketasan deb uzr xoroz man shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan a katakka qara nechta xotin turibdi deb Uzr xoroz, men bilmam, men haliki deb tursa, xotin kelin nima deymiş? Dadasi siz to'chni o'qitilgansiz. Ko'rdingizmi? O'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymiş. Konsert bilan bir joyda tursam, konsertda yaxshi bir konsert, chiroyli konsert, hamma gapirib tursa bir yigit, "Aka" dedi, "Ha, biz haqimizda ham gapiringiz. Kimsiz siz ham? Biz tashtudu o'qiymiz. Tashtun bolalar haqida ham gapiring." Endi bu hazil narsa. Tashtu degan so'zini o'zi Toshkent Davlat Universiteti, Toshkentda bo'lgani uchun bu tashtu. Shu narsa Samarqandda Samdu bo'ladi. Samarqand Davlat Universiteti. Shu narsa Namanganda Namdu bo'lar ekan. Yo, rostdan Namangan Davlat Universiteti. Endi bu yog'i Farg'onada Famdu. Tushunyapsizmi? Yo, Andijonda Andu. Buxoroda Burdu. Qoraqalpoqda Qardu. Chirchiqda Chirdu. Termizda turdu, Urginchda urdu, Surxondaryoda surdu bo'larganda bu. Uch qududda uchdu, Qo'qonda qo'ndu emasmi ish qilib?
3: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Ayol kishi turmush qurishda qat'iy turmaydi. U erkak kishiga qaram emas. Aslida ku boshqacha, lekin buni tan olishga ayollar juda mag'rurlik qilishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Kuzge xos go'zallik
1: markaz
2: radiosida yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Men 4 yoshdaman.
5: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
4: Men 10 yoshdaman.
6: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
4: Men 14 yoshdaman.
7: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
4: Men 18 yoshdaman.
8: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
4: Men 25 yoshdaman.
9: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
4: Men 40 yoshdaman.
10: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
4: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
11: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: Kuldirgich.
1: Kishkullarning birida o'g'li dadasiga: "Dada, siz bilan chang'i uchgani chiqmayman. O'chir ovozingni, qani tez-tez tort."

звука. http://2.com.ua Qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi yana bitta yangi narsa aytib beraman. Bo'yog'i ham qurigani yo'q. Haqiqatan ham. Bir stroykada beton bilan g'ish kelmay turgan ekan, bolalar bichoq sigaretlardan chekib g'ishlarga yon boshlab olib, bekarchilikdan latifa aytishib o'tirsa, bir stroytil yigit, oldiga kelib nima dermish? Bayqara karateni ko'rganmisan? Yo'q, ha? Ko'rsataymi debdi. Mayli, ha? Enkayib turgan debdi. Enkayib turgan ekan, beliga ding bir lomminam bur urib aytarmishki, ko'rding, kinosida shuni qo'li bilan mashina quradi. Endi o'rtoqlar boya aytib o'tdim, bo'lmaydi degan narsani yana iltimos qilib kelishdi. Shu bo'lmaydini e'tiborlaringizga havola qilaman. Bo'lmaydim, sapsem bo'lmaydim. Nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi. Osmonni ustini bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Yaqinda Erkin Komilov Mahmudjon Do'stmatovlar bilan o'ylab ko'rsak, bo'lmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kesak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi bir shoferlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. O'sha ham kapot ustiga qo'yib yuradi, voy. Yigitlarning yubkasi bo'lmaydi. Ariq molni eti bo'lmaydi, chayqovchini beti bo'lmaydi. G'ishlik uyini xodasi bo'lmaydi, lubon ko'chada yurgan kuchuyni dadasi bo'lmaydi. Top toza yerni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarni eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'tib bo'lmaydi, paxtakorni yutib bo'lmaydi. Yutasan, yutasan. Jadvalda bo'lsa yutasan-da. Yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, qora tepani ba'zi bir magazinida kalbasa bo'lmaydi. Makka poyani shimi bo'lmaydi, tepadigan eshakni minib bo'lmaydi. Bittalab yig'sang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Hayır, hayır. Voy Vosteke.
5: Nima deysan?
2: Turi, anaqa eshigimiz ichi kimdir taqillatyapti, turi.
5: Ozoda qo'ysin, sanga shunaqa eshitirayotgan bo'lsa kerak.
2: Yo'q, ana aytyapman, u yana taqillatyapti.
5: Hozir chiqib qarayman, ey. Kim u, kim?
6: Och eshigini, Vosit.
5: O'rtoq tinchlikmi yarim kechasi?
6: Ko'p ichyapman, shunga pul berib tursin deganim, o'rtoq.
5: Nima qilasan yarim kechasi, alish pulni nima qilasan?
6: Taksiga.
5: Qayerga borasan yarim kechasi?
6: Qayerga bo'lardi, ichkilikni yomonlik to'g'risida ma'ruza eshitgan.
5: Yarim kecha soat 3 da senga kim ma'ruza o'qiydi, alish?
6: Tovba, kim bo'lardi, xotinim, xotinim.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8 ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga iltimos, bizga 2 chipta bersangiz dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib, "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham," dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab, ehtimol o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Я люблю тебя. Прости.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Ko'pchilik mandan so'rashadiki, bor aka, siz buxorolikmi, qashqadaryolikmi deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joyga o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt irur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman, Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex, ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telexga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telexga boradi. Telexga qarab, iya, bo'yinchalar qalin. Tirishlarimiz boshqasi. Bu arqalarga ham saltola qilsangiz kerak. Bozi borsa pastdan urasimi deb, bo'kdan urib chapa qilasizmi deb, tuyliqni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga cho'qirib, qo'shlardan suvlab quyib, quloqlarga cho'plab tiqdimi bilmayman. Tuyliqni o'zi bitta tuyliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da buni. Meni ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib o'zlari jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, sen buni nimaga so'kding? Sen svetoga tegib qo'yibsan, noto'g'ri gapiribsan, sen nohaq so'kibsan deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, nima bo'ldi deb. Bu bolaning betini yarimi yo'q yotibdi. Bilja singan, o'zi manmas, u mani urudi, mana shunday so'kdi, shunisi o'rtoq kechirasan deb, yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q, u bundan keyin qarasa ikkalasi arag'ichi bilan gaplashib o'tiraveradi, buni kechir. Qo'l qolish kerak. Borsangiz endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan. Qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odam zotni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, ko'p joylarda to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qancha as kelsam, ey bor aka, qanday yo'lligi didan ona ekan, o'liya deb kelib o'rsadi.
4: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radio сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ике дугона.
3: Назор, а сіз оде?
2: Ике дугона.
4: Назор, бой, кім білан гаплешоту дейін?
3: А, ану, қошнымыз, сроча маки білан.
4: Ja, berilib, nimalarni gaplashyapti deydilar? O'ziyam yarim soat kuzatib turdim. Men kelganimni sezganinglar ham yo'q-a?
3: Bir vaqt topib dardlashdi-da. Shu paytgacha uylanmagan o'sha. O'ziga mos bitta xotin topkisi kelibdi shekilli, gazetaga xotin qidirvonman deb e'lon beribdi. Bu haftaga qolmay 50-dami 60-tacha xat kelibdi o'ziyam.
4: Yo'q-a, shunchalik o'zini maqtab yozibdimi deyman-a? Shuncha xat kelgan bo'lsa.
3: Ja, unchalik maqtamagan u. Prostachi bilasanmi, kelgan xatlarda nima deb yozilgan?
4: O'qimagan bo'lsam, qattan bilaman nima deb yozilgan.
3: O'sha Siroj amakini etishlari bo'yicha-chi, hamma xat bir xil ma'noda kelganmish. Ya'ni, "Meni xotinimni olasanmi?" deb yozishgan ekan.
4: Ha, shunaqa degan. Bechora, erkakligi ham qiyin.
3: Nega unaqa deyapsan?
4: Mana masalan, kecha bizani ham bitta qo'shnimiz, Rossiya ham qizlarni yaxshi ko'radi. Ko'chada o'tgan ketgan qizlarga gap otadi. Lekinchi kecha ko'chada o'tirgan ekan, bitta qiz kelib uni o'ziga gap otib qopti.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Keyin o'sha qo'shnimiz hayron bo'lib, "Siz kimsiz?" deb so'ragan ekan, "Men uyqudagi go'zalman" debdi.
3: Nima? Oti go'zal ekanmi?
4: Yo'q, otimas o'zini xulagandagi go'zal qizman deb tanishtiribdi. Shunda qo'shnimiz unda namuncha bunaqangi tasqarasiz deb so'ragan ekan, o'sha chunki xulamayapman deb javob beribdi.
2: 2 dug

0: Sevimli radyoda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Dada, nega buvam sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
5: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
6: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Джаз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: придется, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
3: Vostaka, bitta narsa so'ray.
5: Mayli, so'ray qo'yasalim.
3: Faqat rostini ayting. Men bu kinodagi qizlarning ichida mendan chiroylisi bormi yo'qmi?
5: Yo'q, yo'q, yo'q. Asalim, jonim, go'zalim. Bu kino ekan-ku. Butun olamda senga o'xshagani yo'q, jonim.
3: Voy, Vostaka, rostini aytvasmi yo hazillashvasmi?
5: Yo'q, rostdan voy, senga teng keladigan umuman yo'q, onasini qornida ham yo'q.
3: Vostaka, qanchalik yaxshisiz, qanchalik vafodor, qanchalik suyuklisiz
5: va qanchalik qo'rqoqman.
3: To'g'ri.

0: istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga uch o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga bir dollardan beraman. Ushbu bir dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarini ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, ikki qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdida xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamni uyiga bordim. Ikki dona yostiq oldim dedim. Ikkita yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladim. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota uchinchi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? Uchinchi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha bir dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi ikkita yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa ikkita narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Juda ham yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan, chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan, ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu juda ham muhim. Hayotni asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Otam ye, ko'rmadingizmi? Siz baxtlisiz chindalam, otasi borlar. Meni otam ye, ko'rmadingizmi?
3: Keling ukam, qalaysiz ukam? Rahmat ukam. Tirichilik qilsam yo otangni qidirasam?
2: Otam yo'qotib qo'ydim, dadam yo'qotib qo'ydim, shu izli yurdim.
3: Dadangiz yo'qotib qo'ydingizmi?
2: Dadam yo'qotib qo'ydim mana shu yerda.
3: Mana shu yerdami? E'lon qilamiz. Kim agar shuni dadasi bo'lsa, agar shu bolani enasida ishi bo'lsa, chiqsin.
2: Men sizga dadam top bering demadim-ku. O'zim topaman dadam kerak bo'lsa.
3: Hop, hop, hop. Qadir.
2: Chaqirsam maylimi?
3: Chaqiring.
2: Dada! Qayda hazir?
3: Oh, nariyada shekilli.
2: Dada!
3: Endi yaqqa o'tib ketdi dadangiz. Dadangiz ko'rshapalak shekilli, uchadi u.
2: Enamni ham chaqirsam bo'ladimi?
3: Chaqiring, enangizni ham chaqiring.
2: Ena! Shuni kirib izlab chiqsam maylimi?
3: Mayli, chiqing. Qani, mana yerdagi o'tib qidiring.
2: Dadangiz
3: bilan olib keling, olib keling. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Ota bola ekansizlar, ha?
2: Dadam mani chiqishmadi.
3: Salomat bo'ling. Dadasi bo'lasizmi? Aka, boshingiz omon bo'lsin. Bunaqa emasdi endi. Tug'dirgandan keyin tashlab ketmaydi-da, aka. Bular qaraydi-da, bola. Bu yetib qolganini qarang, buni katta bo'lib qolganini. Rahmat. Ey, farzanding bor, jigarbanding bor desa arziydigan. Boshingiz omon bo'lsin. Karimjon aka, rahmat. Salomat.
2: Dadam pul bersinlar menga.
3: O'zingiz so'ra, aka.
2: Pul bering.
3: Siz ahvol so'rang, qalaysan deng, so'rang. Yig'layaptilar, yig'layaptilar. Alamda yig'layapsiz, ha, kulgi yig'i aralash. Qalaysan bolam deng.
4: Enang yaxshimi bolam?
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
4: Ulardan xabar oldingizmi?
3: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
4: Ha, o'ylanib qoldingizmi?
5: O'ylanib qoldingizmi?
4: Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
3: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidurlar.
4: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
3: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.

0: rezultat.
1: Stop. Маркет Радио СД.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Хангама усталары.
4: Энди мен азлар күлүшөбүз. Заманыбыз ажайып. Мен караңки, бир акаҳорибиз дөкөн кирсалар, хамма жерде адам ачылып, тумонат адам ачылып турган экен. Одлар килеп, ассаламу алейкум амакалар, окалар, жакшымысыздар? Нима болуптуп өзү бутта десе, тухум сатыпты. Тухумга шунча ачылып турупсыларбы десе, ха, ачылып турупбыз. На пулга берептими десе, жок, талонга берепти. Е, тухум хам талон болуптумы десе, эшитмедиңизби ака? Өткөн айда шахтёрлор иштешөвди. Энди тоолу иштешаддырмыш карай. Хали адам хайран болуп, ит тоба деп. Ой! Деп күлүп турган экен, неге күләсиз, неге күләсиз? Nega kulardim? Kulgi ham talon bo'lib ketmasin deb kulyapman degan ekan. Endi yosh bolalarimiz ajoyib. Hozir bizga dars o'rgatyapti-da qarang. Bir akaxonimiz achavatdan ikkita blok sigaretni olib olib, shunda yo'lda kelayotgan ekanlar, oldilaridan bir 6 yoshli bola chiqib, "Assalomu alaykum amaqa. Sigaretingizdan bitta bering."
5: Nima? Yoshing nechida?
4: Yoshim 6 da amaqa.
5: 6 yoshda sigaret chekasanmi?
4: Ha amaqa. Onda sonda ichganimda chekaman.
5: Nima? Hey, 6 yoshda ichasanmi desa?
4: Ha amaqa. Xotiram jahlimni chiqarsa qarang dedim. Endi zamonamiz ajoyib deb aytib o'tdik. Oldinlariding er-xotin urushib qolsa, xotini ketdim, oyimni ketib ketib qolardi qarang. Endi zamon teskari bo'lib, erkak ish ketadigan bo'lib qolgan. Endi bir aka-xorimiz xotinlar bilan urushib, "Men ketdim" debdilar, chiqib ketganlar. Endi qayerga borishni bilmaylar. Oyisinikidan ketgan bo'lsa, dodasiniki boradi endi. Erkak ish qayerga borar? To'ppa-to'g'ri choyxonaga boradi yoki restoranga boradi, rasay va taqlib ichib oladi. Endi aka-xorimiz ketdim deb qaytib kelmayman deb chiqib ketganlar. Soat 12 dan keyin qayerga borishni bilmasdan uyga telefon qilyaptilar. Telefon qilsalar, keneyimiz olgan, "Alo! Xotin, yaxshimisan? Nima ishingiz bor? Qayerda yuribsiz?" "Ko'chada yuribman, xotin." "Nima vaqt qilyapsan?" desa, xotinning jahli chiqib turgan ekan, "Nima qilardim? Zahar qilyapman" degan ekan. "Rahmat, o'zingga pishiraver, meni qornim to'qdirmish."
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyiga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalini isib turish uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon ona meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis ona o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar, sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinchidan sira to'xtamang.

0: İç.
1: Bir erkak uy qurilishida hamma xonalarini aylana shaklida quribdi. Do'sti esa, "Nega hamma xonalaring aylana shaklida qurilgan? Shunchaki qaynonam nuqul kelganlarida menga uyini burchagida menga joy topiladimi, bolam?" deb so'ramasinlar deb shunday qurdim.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ханьяма усталары.
3: Ассаламу алейкум, отахан.
4: Ва алейкум ассалам, ке болам?
3: Otaxon, bu qurilish mollari sotiladigan do'konmi?
4: Ha, mana tepaga yozib qo'yibdi-ku.
3: Otaxon, menga taxta kerak edi. Taxta bormi sizda?
4: Taxtami?
3: Ha.
4: Ya, taxta tugagan, yo'q.
3: Tamom bo'ldimi?
4: Ha, ancha bo'ldi.
3: Shifr bormi, shifr?
4: Tomni yopishganmi?
3: Ha.
4: Ha, yo'q, shifr ham tugagan.
3: Dispi bormi, otaxon?
4: Yo, dispi yo'q.
3: Oppa. Mix bormi, otaxon? Mix.
4: Mix qanaqasidan, 100likmi yo 150liklikmi?
3: Ikkovdan ham kerak, otaxon, ikkovdan ham.
4: Yo, ikkov ham yo'q.
3: Mix qoqishga bolg'a bormi, otaxon?
4: Bolg'a, o'zimizni bolg'ami?
3: Ha, mana mix qoqadigan bolg'a.
4: Yo, bolg'a ham tugagan, yo'q. Balta ham yo'q.
3: Otaxon, nima qotirsiz magazinda? Sotishga biror narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
4: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
1: Hangoma ustalari.
5: Doniyorjon,
3: labbay.
5: Bilasizmi? Kompaniyalardan bir g'alati sapshinalar kelib qoladi-ya har zamonda.
3: Telefon kompaniyalardan.
5: Ha.
3: Ey, qanaqa sapshina keldi sizga?
5: Ayni yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytayim.
3: Qaniqan,
5: bir kuni shuni ochib o'qisam, respublikamizning ayrim joylarida
3: aha,
5: do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'yibdi.
3: Yozdi kunida?
5: Ha, chillandi.
3: Aha.
5: Men ham hazillashib safina jo'natibdi. Bekorlarda 5tasini aytibdilar deb jo'natibdi. 5 minutdan keyin yana safina keldi.
3: Xo'sh.
5: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'yibdi.
3: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
5: Soat 12 bo'ldi-yu, yarim kechasi.
3: Ay, nima qildi ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
5: Qani tering qani?
3: Keling. Shpur.
6: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum aka.
6: Va alaykum assalom.
3: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
6: Ha, ana onang kelaman dedi. Va'da berib kutib o'tiribman.
1: Hangoma ustalari.

0: çok teşekkür ederim.
1: Martyaz Radyosu'da.
2: İki Dugana.
3: Nazo. Asız
4: oda.
2: İki Dugana.
3: Nazo, boydan beri nimalarni qidirvasan? Qaragin, shkafimni tortmalarni yoyib tashlading-ku.
4: Bir oy oldin ukam mendan bitta kitob olgandi. O'shani qidirvonman.
3: Ukam olgan bo'lsa, borib o'zini xonasidan qidir, nimaga endi mani shkafimdan qidirasan?
4: Ukam Aslizoda pammi tortmalariga qo'yganman, kitob izi degandi-de. O'shaning uchun ham qidirvonman.
3: O'zi qanaqa kitob edi?
4: Opa ukam munosabatlari va ukaning o'z opasidan ustun bo'lish sirlari degan kitob edi.
3: Nima? Hali Shohruh mendan ustun bo'lib kelib qoptimi? Yaxshiyam vaqtida xonasidan topib olganimda o'sha kitobni yoqib tashlagan ekanman.
4: Nima? Yoqib yuborganman dedingmi? Ising joydami? Endi men nima qilaman?
3: Nima? Shunchalik zarilmidi o'sha kitob senga? Nimaga kerak?
4: Iye, bo'lmasam-chi? Axir unda opa ukasini qanaqa qilib qo'lga olish kerakligi ham yozilgandi-ku.
3: Voy, voy, bitta shumidi. Namuncha hovliqasan?
4: Kerakli kitobim edi.
3: Nazoman ham ahmoq emasman. Senga o'xshab men ham ukam bor. O'sha kitobni yoqishdan oldin o'zim uchun kerakli bo'lgan opani ukaga bo'lgan munosabatlari degan qismini yirtib olganman, o'rtoq.
4: Aha.
2: 2 dugona.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
5: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
4: Asalari esa unga shunday javob berdi.
6: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kesib yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Alekseyich Utyushka xabarlari rayon gazetasi muharriri oldiga tez-tez kelib turardi.
4: Mana yana olib keldim,
3: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
4: Maqolalar yozdim, maqolalar.
5: Yana yozdingizmi?
3: Dedi xo'rsinib muharrir.
5: Ha, mayli, ko'raylikchi.
3: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xurramdalarga manzur bo'lmoqda.
5: Nega bunday yozdingiz?
3: Dedi muharrir hayratlanib.
5: Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi.
4: Hammayli, mayli, 12-chi maqolani o'qib ko'rsinlar,
3: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmagandek bamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilg'or sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
5: voy. Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q. Yo'q,
3: dedi fuqoni chiqib muharrir.
5: Bu gapni qayerdan topdingiz?
4: Endi nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib, muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
5: Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
4: Shunaqami? Dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma ayli-mayli. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Unda mana u maqolani ko'rsangiz-chi. Bu bizning rayonimiz haqida emas.
3: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforos ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
5: Voy dab! Rigada hech qanday Svetoforos ko'chasi yo'q,
3: dedi muharrir chort kesib.
5: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
4: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
3: Dedi hayratlangan Alekseyich.
5: Rigada bo'lganman. Keyin umuman.
4: Ya, mana qarang, men ham Rigada bo'lganman.
5: Qachon bo'lgansiz?
4: Bugun ertalab yerdan qaytdim.
5: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun men sizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
4: To'g'ri, ko'rdingiz, dedi Alekseyich boshini egib. Meni kechirasiz, shu gogada ozgina shunaqa. O'zimizdan qo'shib turamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Hey, ozoda, bola qolgin tezroq ovqatingni olib kelgin. Qornim shunaqangi ochib ketdiki, agar hozir yana ozgina cho'zilsam, o'zingni ham qo'shib yeb qo'yishim mumkin. Ye, san menga nima yo'naq qarayapsan? Nima etkilyapsan? Birinchi marta ko'rasan meringni? Qara, qara, yaxshilab qara.
1: Yo'q, vostaka, to'xtab turing. Men sizni og'zingizni yaxshilab ko'rib oling.
3: Ye, nima? Shuncha yil yashab men bilan og'zimni ko'rmaganmisan? Tinchlikmi?
1: Vostaka, men ham shuni aytaman-da. Boya ana u o'rtog'ingiz bor-ku, Davron. O'shani xotini menga nima deydi-ding? Eringiz og'zi juda ham katta deydi. Shuncha yil yashab men sezmagan siz qattan bildingiz desam, innamadi.
3: Ha, endi har kuni og'zimni ko'rgandan keyin.
1: Tushunmadim, nima dedingiz?
3: Yo'q, haligi nima edi? Men aytmoqchimanki, haligi o'rtog'imnikiga ko'proq borib turaman-ku, o'shanda ko'rib qoladi-da og'zimni.
1: Ha, shunaqa deng.
3: A, mayli, qo'yaver. Kim nima desa deyursin. O'ziga yomon. Sen borib ovqat yonib kelgin. O'zi nima ovqat pishirgansan?
1: Osh pishirganman, jonginam. Choyxonacha qilib, qo'lda yeysizmi yoki qoshiqda yeysizmi?
3: Nima? Qanaqa qo'lda? Qanaqa qoshiq boshu? Yig'ishtir qoshig'ingni. Nima, sen chumol boqqansanmi, er boqqansanmi?
1: Vostaka, er boqqanman, er. Nima unaqa deysiz?
3: Unaqadachi qoshiq, poshiq demaginda bor ovqat yeydigan lapatkamni olib kelgan. Har kim o'ziga qulay, o'ziga mos qilib ovqatlanadi.
1: Tavba, endi bildim nimaga og'zi katta deganini.

0: Hikmat izlab.
1: Kullarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi. Bilasanmi o'chirg'ich? Men juda afsusdaman.
2: Nega?
1: So'rabdi ajablanib o'chirg'ich. Hech bir xato ish qilmading-ku? Sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan-kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman. Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan-kun qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

do'st suhbati. Do'stim, 100 dollar pulimni yo'qotib qo'ydim. Hamma cho'ntaklarimni tekshirib chiqdim. Topolmadim. Faqat bitta kostyumim qoldi qaralmagan. Oshna, umasam borib qaragan o'sha kostyumingni. Gap shunda-de, qo'rqaman. Agar unda ham bo'lmasa-chi? Naqi yuragim yorilib ketadi-de.

0: hangoma ustalari.
1: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqqa sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichini parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir tingirni qo'ymasin chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobong qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum jin debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar yasasin. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada tur kelib, yoniga to'xtab, "Ey qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "Ha, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga turibsanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Bandami? 7 ta xotinim bor. 8-inchisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan," desa. "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka," debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi."
2: Hangoma ustalari.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Geç. 5 yilga qamalgan bir yigit qamoqxona yonidan o'tib ketayotgan qizni derazadan ko'rib qolib, unga dedi:
1: "Ayta olmaysizmi, yaxshi qiz? 2015 yil 2 aprelda kechqurun bo'sh vaqtingiz bo'ladimi? A? Eshitmayapman. A qiz."

0: Marchez Radyosu'da.
1: Adviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, sabık oğru, bölüşü mümkün hikaye. Hah qaridir, hah yoshdir. Og'izga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Hoshimjon qiziqib ketib bir og'iz gap aytdi-yu, baloga qoldi. Bolalik ekan, ota-ona yo'q. Bozorda bitta qovun o'g'irlab qo'lga tushib qoldim. Militsiyada bir kun o'tirganman. Esimga tushsa hali-hali xijolat bo'laman. Shunga ham 41 yil bo'ldi. Bor yo'g'i bo'lgan gap shu. Suhbatdoshlar orasida bir ilmiy xodim o'tirgan ekan. Qachon, qayerda deb surishtirib qoldi. Hoshimjon yaqinda pensiyaga chiqqan. 30 yil o'qituvchilik qildi. Axir u uncha-muncha o'qituvchi emas. Xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Eng kamida 2-3 ming bolani o'qitgan. Uning talabalaridan necha fan kandidati, nechalab injener, doktor chiqqan. 3-4 kundan keyin Hoshimjonnikiga o'sha ilmiy xodim keldi. Bola tarbiyasi, qonun degan mavzuda ezilib gaplashib o'tirishdi. Gap orasida u Hoshimjondan militsiya qo'lga tushib chiqqaningizdan keyin o'zingizga qanday xulosalar chiqargansiz deb so'radi.

bilan uchrashuvga kelishingizni iltimos qilamiz deyilgan. Bunaqa joyga yana mana bunaqa taklifga yo'q deb bo'larmidi? Hoshimjon soqolini qirtishlab, yaxshi kostyumini kiyib yetib bordi. Bilim yurti klubiga odam sig'maydi. Eshikda Telecenter deb yozilgan avtobus. Ichkarisida projektorlar, kino operatorlar. Hoshimjonni minbarga taklif qilishdi. Qarasa, tunov kungi ilmiy xodim yuqorida o'tiribdi. Bunga ham Hoshimjon hayron bo'lmadi. O'tirgan bo'lsa, o'tirgandir-da deb qo'ya qoldi. Ammo u minbarga chiqib gap boshlaganda hayronlikdan og'zi ochilib qoldi. Ilmiy xodim berilib, ovozini goh baland, goh past qilib gapirardi. Mana, qarshingizda sobiq jinoyatchilar, yo'l to'sarlar, mayda o'g'rilar. Hoshimjonning ko'z tinib ketdi. Gapning davomini eshita olmadi, chunki quloqi shang'illab, boshi aylanib ketgandi. Ilmiy xodim davom etyapti. Ammo bu jinoyatchilar bizning yordamimizda qayta tarbiyalangan, jamiyatimizning ongli grajdanlariga aylangan. Hoshimjon holdan toydi. Qanday qilib yig'in tugaganini, qanday qilib uyga kelganini bilmaydi. Oradan 3 kun o'tib, televizor ko'rib o'tirsa, birdan tunov kungi ilmiy xodim chiqib qoldi. U yana o'sha gapni qaytarar. Uchrashuvdan olingan kinolentani qo'yib, sobiq o'g'rilarning basharasini ko'rsatardi. Hoshimjon yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadi. Chunki yonida ikki nevarasi, kelini o'tiribdi. Undan tashqari, necha minglab shogirdlari shu sobiq o'g'ri ustozlarini ko'rib o'tirishgandir. Shu gapdan buyon oradan 8 oy o'tdi. O'sha ilmiy xodim fan nomzodi degan ilmiy darajaga sazovor bo'ldi. Bu gaplardan uni nomzod qilgan sobiq o'g'rining xabari yo'q edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sergey Zhbankov. Yo'g'inga shukur, Marina.
2: Hozir o'rtog'im Dima haqida sizga gapirib bersam.
1: Unga juda rahmim keladi. Chunki uylangan. Yo'q, uylangani uchun rahmim kelmaydi. Aynan Marina bilan turmush qurgani uchun. Qachon qarasa, menikiga kelib bir shisha aroqni ochadi-da, xotini haqida gapirishni boshlaydi.
3: Ishonasam, do'stim, biznikida changning qalinligi qanchaga yetdi? Agar o'sha chang ustiga pashsha qo'nsa, shundoq qanoti yopishib qoladi-yu, hayotda ajratib ola olmaysan.
2: Biz 50 yillikdan o'tamiz. U yana davom etadi.
3: Oshxonaga odamning kirgisi ham kelmaydi. Idish tovoq yuvishga eringanidan
1: har safar yangisini sotib oladi. Rakvina yuvuqsiz idishga to'lib ketgan.
2: Dima og'ir xursinib, yana 50 tadan qadaqlarga qo'yadi.
3: Lekin go'zal ayollarni baribir kechirib yuborsa arziydi, dedi shiftga tikilib. Ey, yashirgan pullarimni qayerdaligini hididan biladi. Qancha berkitmay olib qo'yaveradi. Kechir do'stim, ko'p gapirib yubordim.
1: Aslida hozir men senikida emas, ishxonadaman.
3: Direktor chaqirib qoldi deb bahona qilganman. Qo'y, yaxshi, sen qadaq so'zi aytgin.
2: Men qadaqni qo'limga olaman u so'z boshlayman.
1: Men Dima xotining uchun ichaman. Men undan shu qadar xursandmanki, so'z bilan ta'riflab bera olmayman.
2: Marina, yaxshiyam mening armiyadan qaytishimni kutmagan ekansan. Rahmat senga.

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Abdulla İsamiddin. Alla. Klubda odam gavjum. Xavotim. Devor soati bir marromda chiqillaydi. Chiq, chiq, chiq, chiq. Chetdagi kursida o'tirgan onaning qo'ldagi kichkina go'dak boshini orqaga tashlab, oyoq qo'lini tipirlatadi. Qarqasha qiladi. Ona atrofga alanglab, bolasini qattiq-qattiq silkitadi. Kalitday qotma kishi minbarga engashib, uyqu va tush mavzuida ma'ruza qilyapti. Goh-goh ko'zoynagida elektr chiroqning shulasi yaltirab ketadi. Notiq bir ohangda bir maromda gapiradi.
2: Uyqu fiziologik jarayon bo'lib, u markaziy nerv sistemasining tormozlashi natijasida ro'y beradi.
1: Notiq shu yerga kelganda qo'lini og'ziga qopqoq qilib esnaydi.
2: Masalan, olganimizda soat bir maromda chiqillab tursa, yoki poyiz g'ildiragi bir ohangda taqillab yursa, shubhasiz odamni uyqu bosadi. Bu sirni ona va buvilarimiz juda qadim zamonlarda yo'q bilganlar. Shuning uchun ham ular beshikni bir maromda tebratishgan. Natijada murg'ak go'dakning markaziy nerv sistemasi tormozlanib, teran osuda uyquga ketgan. O'zlaringizga ma'lum. Har bir ona bolasini uxlatish uchun yelkasiga bir maromda urib turadi. Bir maromda alla aytadi. Bordi-yu onaning mayin allasi ashulaga aylanib ketsa, tabiiy bola uxlay olmaydi.
1: Notiq ma'ruza tamom deganda chiroyli ta'zim qildi-da, yechib qo'ygan soatini bilagiga taqdi.
2: Mana, men tugatdim o'rtoqlar. Savollar bo'lsa marhamat.
1: Hech kimdan sado chiqmaydi. Klubning u yer bu yerdan xurrak ovozi eshitiladi. Agronom rayosatda mudrab o'tirgan rais tomon engashib shivirlaydi.
3: Rais bo'la, ma'ruza tugadi.
1: Ilg'or jamoa xo'jaligini uxlatib qo'ygani uchun ishdan olingan, bajaramiz xo'jaligiga vaqtincha rais qilib saylangan Sotqinboy Mamatov ko'zlarini katta-katta ochib, yolg'ondakam yo'taladi. Keyin qo'llarini stulga tirab, vazmin ko'tariladi-da, zalga murojaat qiladi.
4: Hammasi tushunarlimi? Savollar bormi?
5: Tushunarli, savollar yo'q.
4: Yaxshi,
1: dedi rais xiyol oldinga egilib.
4: Unda rasmiy tomonini kelishib olaylik. Mana shu notiq birodarimizning hozirgi gapi to'g'ri degan o'rtoqlar qo'llarini ko'tarsin.
1: Birinchi bo'lib raisning o'zi qo'l ko'taradi.
4: Yaxshi, tushuringlar. Qarshilar. Yaxshi, betaraflar. Yo'q, yaxshi. Shuning bilan majlisni yopiq deb e'lon qilaman.
1: 3-4 kishi chapak chalgan bo'ladi. Yig'ilganlar esnab-esnab uylariga tarqalishadi.

0: Adviyeler Hanesi.
1: Murod Kalonxon. Uch alkash va oltin baliqcha haqida ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uch alkash bo'lgan ekan. Ular hech qayerda ishlamas va shu tufayli hamyonlarda xemirlari ham bo'lmas ekan. Tilanchilik qilib, uncha-buncha pul topishsa, darrov araqmi, vinomi olib ichishar ekan. Kunlarning birida shu uch qurumsoq alkash daryoga qarmoq tashlab qo'yib dam olishga kelgan. Boyvachchalarning to'kin dasturxonlariga uzoqdan ko'z tashlab, tamshanib-tamshanib o'tirgan ekan, nogoh pokak qimirlab qopdi. Uchovlon chopib borib, ipini tortishibdi. Qarasa, qarmoq uchida unaqa munaqa emas, naq oltin baliqcha tipirchilab turganmish. "Voh!" debdi burni pomidordek qip qizarib ketgan kattasi. "Mana buni omad desa bo'ladi."
2: "To'g'ri!"
1: debdi isqirt bashara kichkinasi.
2: "Tayyor dudlangani bo'lsa, yana ham zo'r bo'lardi. Lekin bunisi ham gazakka asqota beradi. Lekin endi bo'yni darroz oqini qayerdan topamiz?"
3: "Shunday!"
1: debdi o'rtanchasi. Qaqrab turgan tomog'ini qirib.
3: Koshki edi loqal yarimta barma to'xa bo'lsa.
1: Xom kallalar, agar miyalaring yozning chillasida bir oy ichilmay yotgan pivoga o'xshab achib ketmagan bo'lsa, shunaqa deb vaqillarmidlaring? Axir bu oltin baliq-ku, nimani so'rasak, barchasini muhayyo etadi debdi kattasi. Shu payt chindan ham oltin baliq tilga kiribdi. Nima so'rasalaring bajo etaman. Faqat tezroq suvga qo'yib yuboringlar. Nafasim bo'g'ilib ketyapti. Alkashlar shoshib bir-birlariga qarashibdi. Uch shisha oqidan muhayyo qil, debdi birinchisi.
2: Uchta dudlangan baliq va uch quti asra ham,
1: debdi ikkinchisi. Bir zumda alkashlarning aytganlari muhayyo bo'libdi. Ikki alkash aroq sigaretga qarab chopishibdi. Tipirchilab turgan oltin baliqcha yana tilga kiribdi. Aytganlaringni bajo keltirdim. Endi meni tezroq qarmoqdan chiqarib, suvga tashlanglar. Axir o'lib qolmayin tag'in. Shunda bir chetda o'tirgan uchinchi alkash chopib borib, qarmoq cho'pini tutibdi.
3: "Oh, meni nima deb o'ylayapsan? Agar ana ularga o'xshab miyasi aynigan alkash bo'lsam, bergan sadaqangni ketdan chopib qolarmidim? Ha, bilsang, hali kallam ishlaydi.
1: Mana bu bergan aroqlaringni ichib ulgurmasimizdanoq bu yerga militsiya kelib, bizni tepib-tepib 15 sutkaga olib ketadi. Shunday bo'lmasligi uchun hoziroq bizni militsiya ko'rmaydigan va ovozimizni eshitmaydigan qilib qo'yasan." Oltin baliq bu talabni ham qondiribdi. Xotirlari jam bo'lgan alkashlar ko'm-ko'k maysalar ustiga yonboshlashibdi-da, aroqni ichib, dudlanga baliqni maza qilib shimishibdi. Keyin asrani labga qisirib, rohat qilib tutachayotgan ekan, bundoq qarashsa, kutilmaganda tepalarda uch nafar tog'ni bir urib talqon qiladigan barzangi-barzangi kishilar turganmish.
4: "Osh!"
1: debdi ulardan biri, narroqda yotgan bo'shagan shishalarni ko'rsatib.
4: "Bularni qayerdan o'mardilaring? Va kunduz kuni dam olgani kelganlarning aroqini o'g'irlab ichgani uyalmaysanlarmi?
1: Bu isqirtlarda uyat nima qiladi? Yaxshisi, qorniga boplab ikkitadan tepib o'ldiramiz-u, daryoga tashlab yuborib qo'ya qolamiz.
4: To'g'ri,
1: shunday qilsak savob bo'ladi. Axir qachongacha bular dam olgani kelganlarning nasibasini qurtaveradi?
4: Biz hech kimning aroqini o'g'irlamadik.
1: Bizlarga buni oltin baliqcha berdi.
4: Nimalar deyapti o'zi? Bu alkashlar, maslar.
1: Biz rost gapiryapmiz. Mas. Rostdan ham oltin baliqcha berdi.
4: Voy yaramaslari. Qayanglar, bularga aroqlarni oltin baliqcha bergan emish. Pashaklashib o'tiramizmi? Tepsalaringchi och biqiniga.
1: Shunday qilib, barzangilar alkashlarning aroq to'la qorinlarga tepa ketishibdi.
4: "Voydot!
3: Voy! Kim bor? Yordam beringlar! Militsiya chaqiringlar!"
1: deb baqiribdi birinchi alkash.
4: "Odamlar, yordam beringlar, militsiya chaqiringlar!"
1: deb dodlabdi ikkinchi alkash. Uchinchi alkash esa har qancha tepkilasalar ham g'ing demay yotaveribdi. Negaki, oltin baliqchadan ularni militsiyalar ko'rmaydigan va ovozlarni eshitmaydigan qilib qo'yishini o'sha alkash so'ragan ekanda. Barzangilar alkashlarni tepib-tepib o'ldirishgach, daryoga tashlab yuborishibdi. So'ng ustboshlarining changini qoqib, shunday deyishibdi.
4: "Ey talonchi alkashlar, agar gaplaring rost bo'lsa, senlarni o'sha oltin baliqchalaring qutqarib olsin."
1: Lekin oltin baliqcha alkashlarni qutqarib olmabdi. Militsiyalar esa bu ishlardan butunlay xabarsizmish. Sababi oltin baliqcha ularni bu uch alkashning ovozini eshitmaydigan va o'zini ko'rmaydigan qilib qo'ygan ekanda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosu'da Hacviyeler Hanesi
2: Muhtar Hudaykulov. Men yo'qman. Bir hamkasaba tanishim bo'lardi. Biz qatori ishlab yurardi. Nima bo'lib, omadi chopib, yuqoriga ko'tarilib ketdi. Biz uni endi faqat televizor orqali ko'radigan bo'lib qoldik. Lekin do'stimizning yuqori mansabdorligi uzoqqa cho'zilmadi. Yana o'zining eski joyiga qaytib keldi. Ha, endi nasib ekanda deb qo'ydik. Nima bo'lib, mening unga ishim tushib, telefonlarini topib qo'ng'iroq qildim. Go'shakni uning qo'lida ishlaydigan xodimasi oldi va kimligimni so'radi. Turgan gapki, men o'zimning kimligimni aytdim. Go'shakdan do'stimizning nimadir degani eshitildi. Xodima boshqacha gap qildi.
3: Kechirasiz, u kishi yo'lar.
2: Tabiiyki, bu hol har qanday odamni ranjitmay qo'ymasdi. Ammo u kishida zarurroq ishim bor edi. Shu boshdan noiloj,
4: kechirasiz, qachon qo'ng'iroq qilsam bo'ladi,
2: deb so'radim. Bilmadim, u kishi juda bandlar, degan javobni oldim men. Albatta, bu javobdan keyin yana qo'ng'iroq qilishning aslo hojati yo'q. Ammo shu odamdan so'raydigan ikki og'izgina gapim bor edi. Shu boisdan yana qo'ng'iroq qildim. Xodimasining so'rog'iga ismimni aytmasdan kattaroq idoraning nomini aytdim. Ha, olmaysan, ha, olmaysan. Shunaqangi tezlik bilan oldiki, do'stimiz go'shakni. Ammo men ekanligimni bilib qolib, yana nayranga o'tdi.
4: Sal keyinroq qo'ng'iroq qilsangiz, meni chaqirishayotgan edi.
2: Obbo, baliq yana qarmoqdan tushib ketdi-ku. Endigi safar kattaroq xo'rak ildim. Undan ham kattaroq idoraning nomini aytdim. Lekin baribir o'zimni tanishtirishim kerak-ku. Yana bo'lmadi. Yana allanima baloni bahona qildi. Endi xodimasiga qattiq tayinlab qo'ydi shekilli, u ham ovozini tanib qopti. Allo deyishim bilan u kishi yo'lar deydigan bo'ldi. Ammo men ham anoyilardan emasman. Bo'sh kelgan nomard. O'ylab, uning uy telefon raqamini topdim-da, uydagilarga xabaringlar bormi? Falonchi dom daraksiz yo'qolgan emish dedim. Bu gapdan yurak puragi chiqib ketgan xotini, kim bu? Kim bulagan edi? Men ham o'sha zohoti, men eringizni 2 haftadan beri topolmayotgan bir oshnasi bo'laman. Qachon qo'ng'iroq qilsam, men yo'qman degan javobni olyapman. Tashvish qilib oxiri uyga qo'ng'iroq qilyapman. Mabodo topilgundek bo'lsalar, sizni uzoq izlab topolmagan bir do'stingizdan salom. Iloji bo'lsa, bir daqiqa quloq berar ekansiz, sizdan so'raydigan yarim og'iz gapi bor ekan deb qo'yarsiz, deb go'shakni qo'ydim. Agarda shundan keyin ham u yo'qman desa nima qilaman? Nima qilardim? Yo'qolganing rost bo'lsin-e, deb ketaveraman-da.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Aziz Nesin, uch parishtaning onasi. Chol oyog'ini zo'rg'a sudrab bosardi. Miyasida turli fikrlar pirillab aylanardi. Mana ular, hammasidan qiyini o'z og'irligini yelkangdan irg'itish. Avtomobillar xuddi quturganday uchadi ya. Avtomobillar naqadar serhashama, rang-barang, rusumi har xil. Qiziq, og'irligim qancha ekan? 50 kilo. Yo'q, zo'rg'a 45. Shu payt u yo'taldi. Keyin xursindi. Shunday hayotgacha yetaman deb kim o'ylovdi? Ozgina chaqam bo'lganda edi. Ikkitagina tish kulchaga, bir stakan choyga. Avtomobillar naqd quturganday yelardi. Havorang yarqiroq limuzin paydo bo'ldi. Rulda go'yo poeziyaning o'zi kabi ayol o'tirardi. Sochlari yozilgan, avtomobil tezligini pasaytirdi. Ayol xuddi cholga sinchiklab tiklayotganday tuyuldi. Ha, u oriq, yonoqlari ich-ichiga botgan cholga iljaydi. Endi faqat chapga yurish qoluvdi. Yarqiroq havorang limuzin oldinga o'tib to'xtadi. Chol u bilan tenglashganda ayol oynadan boshini chiqardi. Yo'q, u xato qilmabdi. Ayol chindan ham o'zga tikilayotgan ekan. Havorang limuzin sal yurib tag'in to'xtadi. Ayol undan ko'zini uzmasdi. Balki adashgandir. Alla kimga o'xshatayotgandir? Yoki unga rahmi keldimi? Ko'ziga yaxshi ko'rindimi? Kinish qilib, g'amgin istehzo bilan o'yladi chol. Havorang limuzin bir oldinga yurar, bir to'xtardi. Chol ko'chaning o'n tomoniga o'tib oldi. Go'zal ayol mashinaning boshqa oynasidan tikila boshladi. Yoshligimda chiroyli edim-ku, axir. Qo'lini beliga qo'yib o'yladi chol. U yo'lning chap tomoniga qaytdi. Havorang limuzin yonida to'xtadi va ayol oynadan qichqirdi. Eshikni och, o'tir. Chol gangib qoldi. Ammo ayolning kulib turgan yuzi dalda berdi va u mashinaga o'tirdi. Mashina qo'zg'aldi. Ayol indamasdi. Chol ham jim edi. Limuzin katta uy oldiga keldi. Darvoza yonida ularni xizmatchi qiz kutib oldi. U cholga hayrat bilan boqdi. Ular ajoyib jihozlangan xonaga kirishdi va ayol o'sha zahoti cholga buyurdi.
2: Yechin, xonim, hech bo'lmasa yuvinib olishga ruxsat bering.
3: Yechin deyapman.
1: Ayol rosa och shekilli, shunchalik chidamayapti. Chol ustidagi iflos tilka pora ko'ylagini yechdi.
3: Shimingni ham tushir.
1: Endi unda hech qanday shubha qolmagandi. Ochligi va charchog'ini ham unutib, ko'zlari bilan ayolning yo'g'on sonlari-yu turkum ko'kragini yeb qo'yay derdi.
3: Nimaga bo'lishi mumkin emas,
1: o'yladi u. Men uning injiqligiman. Qalbi buyurgan va aynan meni tanlagan.
3: Xudo, xudo, xudo, sharmanda qilma.
1: Chol duo o'qib shimini yechdi-da, ayol tomon yurdi.
3: Ichki ishtaningni ham yech,
1: buyurdi ayol. U qo'ng'iroq tugmasini bosdi. O'zday xushbuchim xizmatchi qiz kirdi. Chol sergak tortdi.
2: Endi bunisi ortiqcha,
1: o'yladi u.
2: Menimcha, mening yoshimda ikkitasiga bas kelish qiyinov,
1: beka xizmatchiga dedi.
3: Tarbiyachiga ayt, bolalarni bu yoqqa olib kelsin.
1: Xizmatchi chiqib ketdi. Chol yalang'och turardi. Butun badani qaltirardi. U yo sovuqdan yoki hayajondan. Bir kuni eshitgandi, qandaydir go'zal ayol xiyonat qilgan eridan o'ch olish uchun dastlab uchragan erkakni uyiga taklif etibdi. Mana bu ham meni o'ch olish quroli qilmoqchi, o'yladi chol. U qurollikka yarar edi. Tarbiyachi, xizmatchi va 3 ta bola kirdi. Bolalarning kattasi 10 yoshda, kichiklari 6 larda, 2 qiz va 1 o'g'il. 3 ajoyib farishta. Xizmatkor bilan tarbiyachi sadqaysar, o'yladi chol. Ammo bolalarning oldida, cholning oyoqlari ikkita cho'pday, qo'llari chilvirga o'xshash. Hatto uzoqdan turib ham qovurg'alarini sanasa bo'ladi. Odam emas, iflos sariq teri qoplagan skelet.
2: Skelet.
1: Beka tarbiyachiga yuzlandi. Oysel bugun ovqat yedimi?
4: Juda oz. Kakao ichmadi,
1: javob berdi tarbiyachi.
2: Gekselchi?
4: U umuman hech narsa yemadi.
2: Oltinchi?
4: Kichkina bir bo'lak shokolad yedi xolos.
1: Go'zal ayol bolalarga o'g'irlib ozg'in kirchir cholni ko'rsatdi.
3: Mana bu odamni ko'ryapsizlarmi? U ozib skeletga aylangan. Agar ovqat yemasalaring, sizlar ham xuddi shunga o'xshab qolasizlar. Ha?
1: Uch farishta qo'rqib, onasining bo'liq sonlariga tikildi. Poeziyadagi ajoyib ayol oriq cholga hukmdorlarcha amr qildi.
3: Endi tez kiyinda, qorangni o'chir.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Tovuq sho'rva. Tursunboy turib-turib ulfatlarga shu tovuq sho'rva ichim kelyapti deb qoldi. Narda tashlayverib zerikib, pashsha qurib o'tirgan ulfatlarga jon kirdi. Ey, bor ekan seni Tursunboy. Rost har kuni osh yeyaverib, mediga tegib ketdi. Turdibek gap qo'shdi. Xalfana sho'rva qilamiz. Qani hamma 1000 so'mdan tashlasin. Darrov pul yig'ildi. Qo'sh, bozor qilgani kim boradi? Tursunboy bora qolsin. A, Tursunboy degan ovozlar yangraydi. Tashabbus o'zidan chiqqan. Tursunboy ham anoyi emas. O'ziga yarasha o'jarligi bor. Mayli, bozor qilish mendan, dedi u shart qo'yib. Faqat tovuq topishsizlardan. Lekin kelgunimcha tovuqni topib, so'yib, patlarini yulib, tuzlab qo'yinglar. Oldindan tuzlangan paranda go'shtining mazasi yaxshi chiqadi-da. Tursunboy pildirab ketdi. Qolganlar bir-birlariga qarab qolishdi. Miroz fursatdan keyin Turdibek miyig'ida kulib qo'ydi. Yo'li topildi bolalar. Xo'sh, xo'sh, deb qoldi barcha. Hozir 2 kishi Tursunboyniki lip etib borib kelamiz. Qolganini yo'lda tushuntiraman. Turdibekka Hamidulloh hamroh bo'ldi. Ikkovi Tursunboyniki borishgach, Turdibek Tursunboyning o'g'li Zarifjonni chaqirdi. Zarifjon yugurib chiqib keldi. Gap bunday, dedi Turdibek salmoq bilan. Bizni dadang yubordi. Uylaringda boqayotgan tovuqlardan ikkitasini ushlab berib yuborar ekansan. Gripp bo'lganmi yo'qmi, shuni tekshirtirmoqchimish. O'g'li chaqqongina ekan. Shartda ikkita tovuqni tutib, kelganlarning qo'ltig'iga qistirdi. Tovuqlar Tursunboy kelmasdanoq so'yilib, pat yulindi. Tursunboy bozor o'char qilib kelgach, qozonga masalliq tashlandi. Hazil huzur bilan sho'rva tayyor bo'lib, kosaga suzildi. Sho'rva shunaqangi shirin, mazali bo'libdiki, asta qo'yaverasiz. Tursunboy 2-3 bor xo'plab, tot devordi. Mixtay sho'rva bo'pti, dedi u tamshanib. Choyxonaga duo ketganda bejizda ichmaydi-da. Voh, voh, voh, voh, voh. Hey, tovuqning mazaligini aytmaysizlarmi? Qani og'aylar, kelinglar, shu zotli parrandani boqqan odamning haqqiga duo qilib, uning sharafiga ushbu qadahni ko'taraylik. O'tirganlar o'zlarini kulgidan zo'rg'a tiyib qolishdi.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

meni qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua